nang embrudo abempai. Halleluja. Goedemorgen luisteraars. Odo dina la se. Winspo debinspo tang. Fausribi fautang. Milobi brada nanga sisa amanten dizi. Gado jo wanyun de bakana wanyun de broko giwi. Halleluja. Lobi brada nanga sisa. Ja so mi debaka nanga ala krachti ala gosondu inimi bonyo inimi longa. Halleluja. Mi kan baru wan swito di ja ja ja. Lobi wan gado bigi. En fu di gado bigi. Mis hab dat soms ma abe falak moeilak. En de prakseri gado famim dweng. En gidens ma dati mi ababoskopu disgi.